0: বিশ্বকাপ ফুটবলে আজ গ্রুপ জের ম্যাচে আর্লিংটন স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা 3-1 গোলে জর্ডনের থেকে এগিয়ে আছে। কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে আলজেরিয়া অস্ট্রেলিয়ার খেলার ফলাফল আপাতত 2-2। এই খেলা দিয়ে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ হবে। এদিকে গ্রুপ কের খেলায় মায়ামি স্টেডিয়ামে কলম্বিয়া পর্তুগালের মধ্যে ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ। অন্য খেলায় কঙ্গো 3-1 গোলে উজবেকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে। উজবেকিস্তানের হয়ে 10 মিনিটে প্রথম গোল করেন এলডান সমুরদভ। এরপর ইউহানে উইসার 2টি ও ফিস্টান মাইলের 1টি গোলে কঙ্গো জয়লাভ করে। শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরেকবার। সেসেল সফররত প্রধানমন্ত্রী আজ সে দেশের জাতীয় দিবসের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করবেন। প্রধানমন্ত্রী আজ আকাশবাণীতে প্রতি মাসের বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতে তার চিন্তাভাবনা দেশ বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। খবর এখনকার মতো এ পর্যন্ত। এরপরের খবর 10:10।
1: আকাশবাণী খরসাং হো প্রাদেশিক সমাচার স্বপন সুব্বাবাট শুনহোস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীলে আজ বিহান 11 বজে আকাশবাণীকো মন কি বাত কার্যক্রম মার্ফত দেশ বিদেশকা মানিসহরুসিত আফ্নো বিচার সাঝা গর্নুহুনেছ। यो मासिक रेडियो कार्यक्रमको 135 औं संस्करण हुनेछ। कार्यक्रमको प्रसारण आकाशवाणी र दूरदर्शनका सबै च्यानल, एआईआर न्यूजको वेबसाइट र न्यूज अन एआईआर मोबाइल एपमा पनि प्रसारित गरिन्छ। यसका साथै मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको युट्युब च्यानलहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। हिन्दी प्रसारणको लगतैपछि यो कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाहरूमा पनि प्रसारण गरिनेछ। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले कालीगञ्जका 9 वर्षीय तमन्ना खातुन हत्याकाण्डमा पुलिसको कारवाहीलाई लिएर महत्त्वपूर्ण अपडेट दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले हिज आफ्नो एक्समा पछिल्लो केही दिनभित्रमा पक्राउ गरिएका 12 जना आरोपीहरूको सूची जारी गर्नुहुँदै लेख्नु भएको छ, तमन्नालाई न्याय दिलाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो र हामीले आफ्नो वाचा पूरा गरेका छौँ। वास्तवमा पछिल्लो वर्षको 23 जुनमा उपचुनावको परिणाम घोषित भएको दिन नदिया जिल्लाको कालीगञ्ज थाना अन्तर्गत मोलान्दी गाउँमा उपद्रवीहरूद्वारा फालिएको बमको चपेटमा परि तमन्ना खातुनको मृत्यु भएको थियो। उत्तर बङ्गाल एक प्रमुख खेलकुद केन्द्रको रूपमा देखा पर्ने तयारीमा छ। हिज राज्यको खेलकुद तथा युवा मामिला मन्त्री इन्द्रनील खानले सिलगढीको कञ्चनजङ्घा स्टेडियमको भ्रमण गर्नुभयो। यसको जीर्ण अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गर्नुभयो। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै मन्त्रीले स्टेडियम दयनीय अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो, जहाँ अव्यवस्थित र भत्किएको संरचना जताततै देखिन्छ। यसको प्रकाशमा अवस्थित स्टेडियमलाई पूर्ण निर्माण गर्ने मात्र नभई उत्तर बङ्गालमा नयाँ आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना पनि छ। भ्रमणको क्रममा उहाँले स्थानीय क्रिकेट स्टारहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो अनि क्षेत्रको खेलकुद पूर्वाधार